vi. HMC Klimi, najbrzo rastečki brend vo svetot. Ekonomični, so najdobar dizajn, niska potrošovačka i vrven kvalitet. HMC Klimi, brend koji na lujeto im pripaja. Generalen uvoznik i distributer za Makedonija. Hamači Štip.